Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions – Love of My Life. 2001 року гурт випустив концертний альбом «Акустика». Його склали з двох виступів у столиці Португалії – Лісабоні. До того публіка не чула гурт у такому звучанні – без перетворювачів звуку, без підсилювачів, без гарчання. А деякі гітарні соло замінив жіночий бек-вокал трьох співачок з Бельгії, яких було запрошено спеціально для цього виступу. Того романтичного вечора у дворі старовинного монастиря гурт, крім власних хітів, виконав аж три кавери. Одним із них стала власна версія пісні «Love of My Life» гурту «Queen», адже вона цілком відповідає ліриці німецьких метал-романтиків.

0: Це була «Love of My Life» з виступу Scorpions у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

Привіт! Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і «К-4». Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ЕФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І насамкінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.

0: У програмі «Новий рок» ми продовжуємо слухати найкраще із того, що народилося у 21-му сторіччі. І далі в нас буде приклад того, наскільки органічно можуть поєднуватись сучасні R&B чи навіть поп-мотиви із важкою музикою. Звісно, нічого ця команда нового не пропонує. Подібних гуртів досить багато, утім музику саме цього гурту я вважаю одним з найбільш якісних прикладів подібного поєднання. Команда називається «Норманді». Вони з'явилися 2013 року у Швеції. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок» «Норманді» «Maniacs».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song». Її інколи помилково перекладають як «Пісня емігрантів». Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіену за наснагу. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича, Immigrant Song, група

0: цитата. На Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Миленьких маленьких собачок навколо немірено. Але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
0: Енгус Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.Про» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря-бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким, і нам довелося продати гітару Джона Фрусчанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

high ascend the dreams.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера.

0: від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Екстрім More Than Words з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року. Ця романтична балада знову пролунала на весь світ після тріумфального очолення верхівок чартів у 91-му році. Вперше світ почув її 1990-го у другому альбомі бостонського гурту «Екстрім», а за рік по тому пісня здійняла колектив на світовий рівень визнання. І ось 11 жовтня 2014-го на церемонії вручення Нобелівської премії миру у норвезькій столиці Осло співавтор балади, гітарист Нуно Беттенкорт, знову постав перед публікою з акустичною гітарою, чим викликав у публіки хвилю захвату. Але родзинкою виконання став той факт, що головний вокал узяв на себе фронтмен іншого бостонського колективу Стівен Тайлер з гурту Aerosmith.

0: Це була жива версія балади «More Than Words» з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Все буде рок. Все буде Україна.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: погода.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
0: Реклама.

0: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
1: Радіо.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проектами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проектами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років студійний альбом «Bananas». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі

0: українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 25-та окрема повітряно-десантна січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джин Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джин Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції.

0: будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
10: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
11: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
11: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
13: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 32 місце посідає Walk Among Us, який 84-го року випустив гурт Misfits. Глен Данцік і його група мутантів з Нью-Джерсі привнесли в хардкор таку необхідну іронію за допомогою розмальованих пик і гімнів на кшталт «I turned into a Martian». Відмовившись від політики хардкору, хлопці виють про героїку фільмів категорії «Б» – зомбі, спокусливі леді-вампіри та інша нечисть. Таким чином вийшов досить таки нечистивий дебютник, який між тим став взірцем гілки «Хоррор-панк». Слухаємо «Misfits» – «I turned into a Martian»
1: – «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 10-те місце посіло видання, яке ми вважаємо еталоном іншого жанру – гранж. І хоча ми й самі можемо знайти безліч панк-елементів у цій музиці, Rolling Stone вдався до глибшого аналізу. Незважаючи на те, що Кобейн був невдоволений відполірованим звучанням альбому Nevermind, платівка спричинила вибух в американському мейнстрімі, втіливши мрію Курта про той панк-рок, який могли би полюбити всі, хто, як і він, зростали на метал-культурі. «Панк-рок має бути синонімом слова «свобода», – сказав Курт Кобейн в одному з інтерв'ю, коли він ставав месією альтернатив-рок-музики. Слухаємо разом Нірвану. «Breed».
1: «Рок-вікенд».

0: рамках цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: Нам телефонує Руслан. Ну що, готовий?
3: Готовий.

0: Отже?
1: Ну, вважаю, це пісня «Беладонна», виконує Майкл Шенкерен, гурт «Уфо».
2: Можна було хоч трошки поламатися там, де? Що за пісня, не знаю, ну, Руслане.
0: Що ж це за пісня, так?
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
13: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига!
12: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
17: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
15: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
18: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
19: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 12-те місце посідає платівка Патті Сміт «Horses». Журнал заявляє, ще задовго до свого виникнення панк уже мав королеву. Це манхеттенська поетеса, яка сплела гаражний рок 60-х з Артюром Рембо, щоб створити власне екстатичне бачення. Це вона зробила першу вагому заяву на сцені Нью-Йорка, а виданий у 75-му році дебютник вплинув на становлення і панк-рока в цілому, і окремих музикантів зокрема. Компанія звукозапису ненавиділа його обкладинку із фото Патті у брюках із піджаком на плечі. Зображення таке ж руйнівне і красиве, як і музика всередині. Слухаємо Патті Сміт. Free Money.
1: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.
2: Late at night I find myself again. One day.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: У цей день, 3 травня, у 1933 році народився Джеймс Браун, співак у жанрах фанк, соул і ритм-н-блюз. Його найвідоміші пісні «I Feel Good» і «Get Up Sex Machine». А 1968 року в цей день гурт «The Jimi Hendrix Experience» записав композицію «Voodoo Child». 3 травня 1973 народився Рій Гарві, співак і гітарист, засновник гурту «Рімон». І 2004 року в цей день журнал Total Guitar визнав найкращим рок-рифом усіх часів гітарний риф у пісні «Sweet Child of Mine» від Guns N' Roses. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 20 пісень за 17 хвилин і виник панк. Саме такої ваги надає Rolling Stone дебютному виступу гурту Ramones, що відбувся 30 березня 1974 року. І якщо вже мова йде про гурт-засновник жанру, то як не віддати йому найперше місце? Мова йде про дебютний альбом під назвою самого колективу, записаний в лютому 76-го. Велич цього найбільш впливового і найбільш безсмертного видання руху панк неможливо оцінити завдяки його лаконічності і натуральності. Слухаємо Ramones – Blitzkrieg Bop.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Якщо ви марнували час та отримали від цього задоволення, то нічого не змарновано. Марнуйте час, слухаючи рок.
0: Джон Леннон, Бітлз на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс розповів, що заради появи у рекламному ролику йому та Дасті Хілу справді пропонували мільйон доларів. Але оці от Sharp Dressed Men мали зголити свої шикарні бороди. Цитуємо Біллі. Це було саме так. Ми зателефонували містеру Мерлісу, це один з зубрів музичної індустрії того часу, та запитали його поради. Він відповів: ну, гроші непогані, сказав він. Але вирішуєте самі. Ви пам'ятаєте, що там під тими бородами? Ми вирішили на це забити, і нашим панам сподобалося це більше. І років 15 тому Гіббонс вже розповідав про цю історію, казав, що навіть з урахуванням інфляції, ну його нафіг, не хочемо все одно. Перспектива побачити себе в дзеркалі чисто поголеним занадто схожа на фільм Вінсента Прайса. Перспективу, яку не варто розглядати незалежно від компенсації. Просто є чуваки, які кажуть бабкам ні. І чувіхи, до речі.
2: Я думаю, пожартувати політичний жарт.
1: Ні, я вже його пожартувала. Дякую, достатньо. Дякую. Закрили.
2: Закрили. До побачення.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс. Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua.
3: Реклама.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
5: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
15: Реклама.
16: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
17: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: погода.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Третє місце посіло видання із назвою Nevermind the Bollocks, Heroes the Sex Pistols. Вокаліст Джонні Роттен казав, якби запис пройшов так, як хотів я, альбом для більшості людей був би неслухабельним. Та він і є таким, зазначає редакція. Але коли єдиний офіційний альбом гурту здійснив фронтальний напад на поп-чарти Великої Британії, бурхливі тексти Роттена атакували націю. А сьогодні альбом залишається візитівкою руху панк, і її відлуння чути звідусіль. Sex Pistols – Anarchy in the UK.
0: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 3 квітня 76-го року лондонський рокабіллі гурт Джо Страммера відіграв виступ разом із навіженою четвіркою Sex Pistols. І це змінило майбутнє співака. Рівно за рік потому Страммер на чолі гурту «The Clash» видав дебютний залп із політичної люті і протестних наспівів, що перетворив британський панк зі сварливих підліткових вигуків на динамічну соціальну зброю. Так звучало повстання. Другий у рейтингу альбом «The Clash» буде представлено треком «White Riot».
1: Рок-вікенд.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Життя все розставляє на свої місця. Коли ми сказали нашому другові Елвіну Лі, що відтепер будемо називатися Black Sabbath, він відповів: «З такою назвою ми далеко не зайдемо». То хто куди прийшов, Елвіне?
0: Оззі Осборн, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Іван, місто Київ. Скажіть, чи ми знайомі вже?
3: Ні, я перший раз.
4: А давно слухаєте Рокс?
3: Років 10 точно. Подумав, а чому б і ні?
4: Правильно подумали.
2: Ну що, спробуємо?
3: Ну давайте спробуємо.
4: Чао!

0: Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Світ TV Originals представляє
12: «Це впізнай брехню».
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
15: Доброго ранку, кохана!
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
19: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Рок Уікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
21: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

0: Україна.
1: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 29-й рядок The Replacements – Sorry Ma Forgot to Take Out the Trash 81-го року. Rolling Stone пише, що цей альбом – безперечний доказ того, що п'яниці із середнього заходу здатні бути такими ж голосними, швидкими та неохайними, як і наркомани сцен Нью-Йорка. Зокрема, завдяки поезії фронтмена Пола Вестерберга, який словами про алковідчай намагається перекричати фон колег, який вони називали «Power Trash». Нагадаємо, Пол був не в ладах із музикою, бо в ній, бач, забагато нот. Слухаємо The Replacements, Shiftless, When Idle.
0: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: підписуємо контракт на мільйон з KFC.
1: Деталі на сайті KFC.UA.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Четверте місце посів Fun House, виданий гуртом The Stooges ще 1970 року. Другий студійник Іггі та компанії явив нам той гаражний хаос, який на 10 років випередив час. Гітарист Рон Ештон відіграв два акорди так, наче більше просто не існує, а на пісню TVI йому вистачило й одного. Іггі Поп спрямував наркопсиходелію та металевий ритм блюз на гормональні катастрофи, що надихнуло не одне покоління фанатів безладного шуму. Слухаємо The Stooges – Blues.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо ти живеш, стоячи на колінах, я зрозумію тебе. Але якщо ти співаєш про це, то краще живи мовчки.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ми дуже любимо гурт, який є концентрацією чистої радості. Ми колись його для себе відкрили, вони грали в нас на шапку, і сподіваюся, ще зіграють. Степан Пантера, танцюй!
3: Танцюй!
4: Так, Степан... от ви які, хлопці, виявляєтеся всередині. Хорош.
2: Степан Пантера, танцюй. Дамо прям цитату з опису під відосом. Це вибух живої енергії, іронія внутрішнього бунту, загорнутий у ритм, і такого неможливо всидіти на місці. Це про втечу від рутини, дивну реальність навколо, єдиний нормальний спосіб з цим впоратися, рухатися, поки світ горить. Танцюй не про веселощі, це про виживання через рух. Бо, як каже медовий полин, рух – це життя, життя – це рух.
5: Танцюй, танцюй, танцюй!
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сот.

0: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
3: В мережах «Епіцентр»

0: Деталі на epicenter.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
0: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті «Ліки.UA». Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті «Ліки.UA» завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На «Ліки.UA» бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то «Ліки.UA».
6: Деталі на сайті «Ліки.UA».
7: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
12: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
17: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним.

0: лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Україна.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Жоден альбом не втілює нескінченні можливості радикальної панк-простоти краще, ніж альбом гурту Wire Pink Flag, що посів 6-ту позицію. В цей 35-хвилинний дебют хлопці спромоглися втулити 21 трек. Не менше з тим, переспівати пісні з альбому свого часу бралися гурти R.E.M., Spoon, Minor Threat і безліч інших. В числі найпопулярніших джерел каверів – хардкорний кубик Рубіка 1-2-X-U, півхвилинний таблоїдний кошмар Dayfield for the Sundays і Fragile – перший в історії музики панк-романс.
0: Рок-вікенд.

Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: KFC. Люди добрі,
6: я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю.
5: KFC шукає амбасадора серед найкращих.
6: Зі смаком нового.
5: Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
7: Деталі на сайті KFC.UA.
8: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт ЄЄЄС виявився найбільш вдалим плодом постпанк-відродження початку 2000-х, який створив гурти Rapture та The Liars. Дебютний альбом Fever to Tell був витвором трьох дуже розумних вундеркіндів, на чолі яких стояла Карен О, петарда в рожевій сукні. А її вокал редакція наділила іншим порівнянням – голос гепарда у спеку. Журнал розмістив альбом «Fever to Tell» на 31-й сходинці, і його представить трек «Why Control»
1: – «Рок-вікенд».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: Нам телефонує Руслан. Ну що, готовий?
3: Готовий.

0: Отже?
1: Ну, вважаю, це пісня «Беладонна», виконує Майкл Шенкерен, гурт «Уфо».
2: А можна було хоч трошки поламатися там? Да? Що за пісня, не знаю, ну, Руслана.
0: Що ж це за пісня? Да, так, ой, що це?
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
4: Смачно?
10: Дуже.
4: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова.

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
2: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
4: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
5: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
6: Доброго ранку, кохана!
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
10: Реклама.

0: на селі.
1: Гуй-гулі, були на селі.
2: Радіо Рос, Україна. Погода.
3: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, хмарно, до 23 із плюсом.
4: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 37-му позицію з 40 посів Enema of the State 99-го року від гурту Blink-182. Журнал пояснює, ця платівка переказала виданий раніше гуртом Green Day альбом Дукі як один великий непристойний жарт. Цей поп-панк-витвір був настільки популярним, що фігурував у чартах 70 тижнів. І хоча дехто ігнорував його через той такий туалетний гумор, альбом вніс гурт в історію рок-музики. У добряче відполірованих мелодіях ми й досі чуємо відлуння гуртів Descendants, Misfits та інших вагомих панк-майстрів. А зараз слухаємо Blink-182 – All the Small Things.
2: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
3: Разом допоможемо зібрати

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Раніше журнал вже включав платівку Singles Going Steady від гурту Buzzcocks у перелік найкращих поп-панк-альбомів, а в нинішньому відвів їй 11-те місце. Редакція зазначає, гурт пробив поп-панк-бар'єри своїми шалено видатними перлинами про гормонально мотивовані страхи. Одна з них – трек «Ever Fallen in Love», в якому найвеличніший панк-ударник Джон Марр молотить так, наче він веде лекцію із сексології, на якій студенти втратили самоконтроль.
1: «Рок-вікенд»

0: на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я дійсно був не в захваті від життя. Але багато з того, чого хотілося, я зробив. Замість того, щоб просто сидіти та скиглити про те, яке життя нудне. Ми самі вирішуємо, що і як буде.
0: Курт Кобейн, Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс розповів, що заради появи у рекламному ролику йому та Дасті Хілу справді пропонували $1,000,000. Але оці от шарп-дресмен мали зголити свої шикарні бороди. Цитуємо Біллі. Це було саме так. Ми зателефонували містеру Мерлісу, це один з зубрів музичної індустрії того часу, та запитали його поради. Він відповів, ну, скороші непогані, сказав він. Але вирішуєте самі. Ви пам'ятаєте, що там під тими бородами? Ми вирішили на це забити, і нашим панам сподобалося це більше. І років 15 тому Гіббонс вже розповідав про цю історію, казав, що навіть з урахуванням інфляції, ну його нафіг, не хочемо все одно. Перспектива побачити себе в дзеркалі чисто поголеним занадто схожа на фільм Вінсента Прайса. Перспективу, яку не варто розглядати незалежно від компенсації. Просто є чуваки, які кажуть бабкам ні. І чувіхи, до речі.
2: Я думаю, пожартувати політичний жарт.
1: Ні, я вже його пожартувала. Дякую, достатньо. Дякую. Закрили.
2: До побачення.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс. Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні. гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
12: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
17: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
18: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
19: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В новому гурті «Фугазі» колишній лідер команд «Embrace» та «Minor Threat» Іан Маккей проявив себе геть по-новому. Разом із колегами з гурту він винайшов такий пост-хардкор, під який можна було рухатися. В якості соціальної одиниці «Фугазі» був настільки щедрим, що продавав квитки по $5 та відмовлявся від ліцензування свого товару. Тому хто завгодно продавав футболки із написом «Фугазі». На 35-му місці серед найкращих панк-альбомів Rolling Stone розмістив платівку гурту 13 Songs 89-го року. І рухатися ми будемо під її пісню «Provisional».
1: Rock Weekend.

0: Slipknot, Slide.
1: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру 59.
2: Добрий ранок!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: цей день, 3 травня, у 1933 році народився Джеймс Браун, співак у жанрах фанк, соул і ритм-н-блюз. Його найвідоміші пісні «I Feel Good» і «Get Up Sex Machine». А 1968 року в цей день гурт «The Jimi Hendrix Experience» записав композицію «Voodoo Child». 3 травня 1973 народився Рій Гарві, співак і гітарист, засновник гурту «Рімон». І 2004 року в цей день журнал Total Guitar визнав найкращим рок-рифом усіх часів гітарний риф у пісні Sweet Child of Mine від Guns N' Roses. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Green Day з альбомом Dookie 94-го року посів 18-те місце. Альбом став тим знеболювальним, яке було необхідне молоді після смерті Курта Кобейна. Dookie був істинним парадоксом. 14 пісень про відчань резонували із завзяттям, що нагадувало The Who, та радіоефірною лаконічністю. Фронтмен Біллі Армстронг назвав альбом своїм щоденником про те, як воно – бути дитиною вулиці, зневіреною та розчарованою. Слухаємо Green Day – Basket Case.
1: Rock Weekend.

0: Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я не вірю в астрологію. Я вірю в свою харизму.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Іван, місто Київ. Скажіть, чи ми знайомі вже?
3: Ні, я перший раз.
4: А давно слухаєте Рокс?
3: Та років 10 точно. Подумав, а чому би і ні?
4: Правильно подумали.
2: Ну що, спробуємо?
3: Ну давайте спробуємо.

0: молодці.
1: У мене один варіант.
2: І він правильний.
1: Віскі ін де джар, Металіка, я думаю.
2: Саме так. Або Тін Лізі, або Металіка.
3: Або народна ірландська пісня.
2: Саме так. Да, ви хорош, прям міга, без підказок, одразу одна здогадка і одразу правильно. Оце 10 років чекали-чекали і видали. Ну, супер.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку.
5: Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
6: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
7: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
9: В мережах «Епіцентр»

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
7: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
12: Реклама.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 13-та позиція Husker Du Zen Arcade 84-го року. Гурт порушив триакордне правило хардкору концептуальним опусом про юнака, що втік із дому. Боб Молд і Грант Харт зберегли проте неоковирний вокал в жорстко-емоційних хардкор-вибухах, але музика розрослася до психоделії з акустично-фольклорною різкістю. Додамо лише, що в рік виходу альбому Rolling Stone описав його як хардкор, що найближче підійшов до опери. Слухаємо Husker Du, Turn on the News.
1: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ментів з Нью-Джерсі привнесли в хардкор таку необхідну іронію за допомогою розмальованих пик і гімнів на кшталт «I turned into a Martian». Відмовившись від політики хардкору, хлопці виють про героїку фільмів категорії «B» – зомбі, спокусливі леді-вампіри та інша нечисть. Таким чином вийшов досить такий нечистивий дебютник, який між тим став взірцем гілки «Хоррор-панк». Слухаємо Misfits – «I turned into a Martian».
1: Rock Weekend.

0: кінтачку.
1: Радіо Рокс. Рок тільки рок.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер. Але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ми дуже любимо гурт, який є концентрацією чистої радості. Ми колись його для себе відкрили, вони грали в нас на шапку, і сподіваюся, ще зіграють. Степан Пантера, танцюй!
3: Танцюй!
4: Так, от ви які хлопці виявляєтеся всередині. Короч.
2: Степан Пантера, танцюй. Дамо прям цитату з опису під відосом. Це вибух живої енергії, іронія внутрішнього бунту, загорнутий у ритм, від якого неможливо всидіти на місці. Це про втечу від рутини, дивну реальність навколо, єдиний нормальний спосіб із цим впоратися, рухатися, поки світ горить. Танцюй не про веселощі, це про виживання через рух. Бо як каже медовий полин, рух – це життя, життя – це рух.
0: Танцюй, танцюй, танцюй! Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку.
1: Come together на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
10: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
11: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
12: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
14: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
13: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
15: Реклама.
16: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

0: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, хмарно, до 23 із плюсом.
1: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. 10-те місце посіло видання, яке ми вважаємо еталоном іншого жанру – гранж. І хоча ми й самі можемо знайти безліч панк-елементів у цій музиці, Rolling Stone вдався до глибшого аналізу. Незважаючи на те, що Кобейн був невдоволений відполірованим звучанням альбому Nevermind, платівка спричинила вибух в американському мейнстрімі, втіливши мрію Курта про той панк-рок, який могли би полюбити всі, хто, як і він, зростали на метал-культурі. «Панк-рок має бути синонімом слова «свобода», – сказав Курт Кобейн в одному з інтерв'ю, коли він ставав месією альтернатив-рок-музики. Слухаємо разом Нірвану. «Breed».
2: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 12-те місце посідає платівка Патті Сміт «Horses». Журнал заявляє, що задовго до свого виникнення панк уже мав королеву. Це манхеттенська поетеса, яка сплела гаражний рок 60-х з Артюром Рембо, щоб створити власне екстатичне бачення. Це вона зробила першу вагому заяву на сцені Нью-Йорка, а виданий у 75-му році дебютник вплинув на становлення і панк-рока в цілому, і окремих музикантів зокрема. Компанія звукозапису ненавиділа його обкладинку із фото Патті у брюках із піджаком на плечі. Зображення таке ж руйнівне і красиве, як і музика всередині. Слухаємо Патті Сміт. Free Money.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Нам телефонує Руслан. Ну що, готовий?
2: Готовий.

0: Отже?
1: Ну, вважаю, це пісня «Беладонна», виконує Майкл Шенкерен, гурт «Уфо».
2: Можна було хоч трошки поламатися там, де? Що за пісня, не знаю, ну, Руслана.
0: Що ж це за пісня, так що
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1, 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
10: to be a cat. Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація. Але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та вживання RPMOS UA 1335/3/0111/26/11/2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензіорально. RPMOS UA 1339/3/0111/2018/26/11/2018 перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Реклама.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Погода.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, хмарно, до 23 із плюсом.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 20 пісень за 17 хвилин і виник панк. Саме такої ваги надає Rolling Stone дебютному виступу гурту Raymonds, що відбувся 30 березня 1974 року. І якщо вже мова йде про гурт-засновник жанру, то як не віддати йому найперше місце? Мова йде про дебютний альбом під назвою самого колективу, записаний в лютому 76-го. Велич цього найбільш впливового і найбільш безсмертного видання руху панк неможливо оцінити завдяки його лаконічності і натуральності. Слухаємо Raymonds, Blitzkrieg Bop.
0: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Третє місце посіло видання із назвою Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols. Вокаліст Джонні Роттен казав, якби запис пройшов так, як хотів я, альбом для більшості людей був би неслухабельним. Та він і є таким, зазначає редакція. Але коли єдиний офіційний альбом гурту здійснив фронтальний напад на поп-чарти Великої Британії, бурхливі тексти Роттена атакували націю. А сьогодні альбом залишається візитівкою руху панк, і її відлуння чути звідусіль. Sex Pistols – Anarchy in the UK.
1: Rock Weekend –

Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс. Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Білі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік.

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс розповів, що заради появи у рекламному ролику йому та Дасті Хілу справді пропонували мільйон доларів. Але оці от шарп-дресмен мали зголити свої шикарні бороди. Цитуємо Біллі. Це було саме так. Ми зателефонували містеру Мерлісу, це один з зубрів музичної індустрії того часу, та запитали його поради. Він відповів: ну, скороші непогані, сказав він. Але вирішуєте самі. Ви пам'ятаєте, що там під тими бородами? Ми вирішили на це забити, і нашим панам сподобалося це більше. І років 15 тому Гіббонс вже розповідав про цю історію, казав, що навіть з урахуванням інфляції, ну його нафіг. Не хочемо все одно. Перспектива побачити себе в дзеркалі чисто поголеним занадто схожа на фільм Вінсента Прайса. Перспективу, яку не варто розглядати незалежно від компенсації. Просто є чуваки, які кажуть бабкам ні. І чувіхи, до речі.
2: Я думаю, пожартувати політичний жарт.
1: Ні, я вже його пожартувала. Дякую. Достатньо. Дякую. Закрили.
2: До побачення.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Вже за 15 хвилин. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму. У полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Ukraine.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А. Реклама.

0: Слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Білі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік.
1: Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Біллі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік. За 5 років до цього легендарний Рей Дейвіс з'явився у прямому ефірі каналу VH1. Рей відповідав на запитання публіки і під акустику виконував її замовлення. Він саме гастролював на підтримку сольника Storyteller. Оповідач. І передача, названа за цим альбомом, стала постійною і отримала назву Storytellers. Відтоді понад півсотні гостей побувало у передачі в якості оповідачів. І 19 квітня 2001-го настала черга Біллі Айдола. Свій виступ він розпочав з композиції Cradle of Love.
3: Believe it.

«Don't Need a Gun» продовжила виступ Біллі Айдола на каналі VH1. Storytellers – це не публічні шоу, і потрапити на них можна лише за спеціальними запрошеннями. «Flash for Fantasy» продовжує нашу зустріч із Біллі Айдолом.

silk shedding. Це була невмируща White Wedding, біле весілля, хіт 82-го року. Тоді подейкували, що пісня про молодшу сестру Біла, яка мусила взяти шлюб через ранню вагітність. Проте автор категорично заперечував причетність його сім'ї до цієї пісні, наполягаючи, що участь у творенні сюжету брала тільки його розбурхана фантазія. Тему продовжує пісня «Sweet 16».

Rebel Yell. Перед виконанням пісні Біллі повідав публіці, що у 83-му він бачив, як компанія у складі Джагга Річардс Ронні Вуд розливали на трьох пляшку бурбону з етикеткою «Лемент повстанців» – «Rebel Yell». Назва сподобалася Біллі настільки, що він написав пісню на цю тему. Не менш успішна «Eyes Without a Face» продовжує виступ.

«Dancing with Myself» – хіт, що увійшов в історію американської музики далекого 80-го року. Триває виступ Біллі Айдола, в якому активну участь бере гітарист Стів Стівенс, давній побратим і співавтор найгучніших хітів, з яким Біллі воз'єднався за кілька років до цього. Саме гітарні вправи Стівенса звіщують нас про початок пісні «Blue Highway».

0: Кавер на Морісонову «LA Woman» завершує концерт Біллі Айдола на каналі VH1, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка Fuel з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у 6 живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

0: Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Якби я зустрів інопланетян, і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Іван, місто Київ. Скажіть, чи ми знайомі вже?
3: Ні, я перший раз.
4: А давно слухаєте Рокс?
3: Та років 10 точно. Подумав, а чому би і ні?
4: Правильно подумали.
2: Ну що, спробуємо?
3: Ну давайте спробуємо.
4: Да,

0: Молодці.
1: У мене один варіант.
2: І він правильний.
1: Whiskey in the Jar, Metallica, я думаю.
2: Саме так. Або Тін Лізі, або Металіка.
3: Або народна ірландська пісня.
2: Саме так. Да, ви хорош, прям міга, без підказок, одразу одна здогадка і одразу правильно. Оце 10 років чекали-чекали і видали. Ну, супер.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс. Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр» та

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіною.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
14: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
14: Деталі на сайті Ліки.UA.
15: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт – український оригінал.
16: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
17: Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перепоживальні РПМОЗ UA 1335-3011 від 26.11.2018 року зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ UA 1335-3011 від 05.12.2018. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
19: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: Доброго ранку, кохана.
22: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
21: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
23: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
24: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд

частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Спортс Україна. Погода.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, хмарно, до 23 із плюсом.

0: Італійці – надзвичайно музична нація. Але в рок-музиці вони здебільшого відомі завдяки симфонічному металу. Що ж до альтернативи, то окрім Lacuna Coil варто звернути увагу на ще один гурт із жіночим вокалом – «Exilia». Свого часу їх відзначали «Рамштайн», назвавши одним з кращих гуртів, що будь-коли розігрівали концерти «Рамштайн». А одним із головних хітів гурту «Exilia» є трек «Coincidence».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Except Winter Dreams. Знаєте, як перевірити, справжній ви металюга чи ні? Якщо у вас на полиці немає платівки Accept Breaker, то ви навіть не уявляєте, що таке heavy metal. Так, у 80-му колись протевтонський колектив написали музичні критики. А вже 83-го вони у захваті обговорювали новий альбом німецького колективу Balls to the Wall. Його прикрасою стала балада «Зимові сни». Сніг падає, забираючи мене звідси. Я тікаю від реальності, танцюючи в снігу. Слухайте на радіо «Рокс» Accept Winter Dreams.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав: я буду рок-зіркою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ми дуже любимо гурт, який є концентрацією чистої радості. Ми колись його для себе відкрили, вони грали в нас на шапку, і сподіваюся, ще зіграють. Степан Пантера, танцюй!
3: Танцюй!
4: Так, Степан... от ви які хлопці виявляєтеся всередині. Хорош.
2: Степан Пантера, танцюй. Дамо прям цитату з опису під відосом. Це вибух живої енергії, іронія внутрішнього бунту, загорнутий у ритм. І такого неможливо всидіти на місці. Це про втечу від рутини, дивну реальність навколо, єдиний нормальний спосіб з цим впоратися, рухатися, поки світ горить. Танцюй не про веселощі, це про виживання через рух. Бо, як каже медовий полин, рух – це життя, життя – це рух.
0: Танцюй, танцюй, танцюй! Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку.
1: Come together на Радіо Рокс.
5: Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
1: Реклама.
6: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс.
8: Бернард Арно. Голова та генеральний директор LVMH вражає світ своєю неймовірною працездатністю. Цей промисловець і фінансист, який став найбагатшою людиною планети, є взірцем для мільйонів. Арно ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої знання та навички. Секрет успіху Бернарда Арно у щоденній наполегливій праці та чіткому баченні мети. Його історія надихає кожного, хто прагне стати левом бізнесу.
7: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Offspring – Make It All Right. 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту U2. Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню лицар-командор. 2008 року журнал Rolling Stone включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – With or Without You.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: Нам телефонує Руслан. Ну що, готовий?
3: Готовий.

0: Отже?
1: Ну, вважаю, це пісня «Беладонна», виконує Майкл Шенкерен, гурт «Уфо».
2: Можна було хоч трошки поламатися там, де? Що за пісня, не знаю, ну, Руслана.
0: Що ж це за пісня, так, що
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже завтра. Вмикайте, як завжди, з 8 до 11 ранку. Come together на Радіо Рокс.
4: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
7: Азнаурі – сила лева в тобі.
8: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Металіка «Sad But True» з концерту в Нешвілі 2008 року. Від початку 2000-х магазини платівок і компактів почали банкрутувати. Не став винятком і відомий у Нешвілі магазин «Grimmies». Його підвальна частина являє собою невеличкий на 150 осіб зал із тісною сценою. Саме на ній 12 червня 2008-го гурт «Піонер треш-металу» розмістив своє обладнання, в тім числі і звукозаписувальне. Адже кінцевою метою акції була поява живого альбому, записаного в магазині платівок, що мало привернути увагу до проблеми. Програма виступу не могла не включити хіт «Sad But True».

0: Це була жива версія хіта «Sad But True» з концерту «Металіки» в Нешвілі 2008 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Все буде рок. Все буде Україна.

0: Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрахіп. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірний

0: Кожен учасник гурту Five Finger Death Punch – це справжня рок-зірка з відповідним набором характерних фішок. Татуювання, крутий одяг, пірсинг, лисина або ж дреди, у бас-гітариста вони навіть в бороді. Одним словом, хлопці повністю відповідають тій музиці, яку грають. Як слід роздивитися кожного з музикантів можна завдяки відео на пісню «Wash It All Away», яке зняв Уейн Айшем, відомий також кліпами для Def Leppard, Metallica, Motley Crue і Bon Jovi. Як на мене, він зробив одне з найкрутіших лайв-відео 2000-х. Ну а саму пісню почуємо прямо зараз. Five Finger Death Punch – Wash It All Away.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ерік Клептон. Лейла. Клептон дружив з Гаррісоном, та про зустріч поза стінами студії вони домовилися вперше. Ледве переступивши поріг нічного клубу, Ерік завмер як укопаний. «Я потонув у глибині її сірих очей і закохався з першого погляду», – скаже потім Ерік. «Вона була неземної краси». Це була дружина Джорджа, Патрісія. Мрії про неї Клептон вилив у пісню «Лейла». Згодом Пет розійшлася з Гаррісоном і вийшла за Клептона. Пізніше лопнув і цей шлюб. Але пісня не вмирала. І в січні 92-го вона отримала нове життя на MTV Unplugged. Саме цю версію слухаємо на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Собі на благо можна обернути практично все в житті, якщо у вас сильна воля. Я втратив частину двох пальців, але у мене було таке бажання грати рок, що я розробив власну техніку. Тепер я маю власне неповторне звучання, незважаючи на каліцтво.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «All So Good», 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джиммі Пейдж. Англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.